בת מרים זיה פון שטיינצברוסט דרמה בסגורד ילא באלקונס קסיירקל דאל גדר גני ביירוטי זובה אין צאוור גפצ יאבריגי סובה יאני פאנה צאוור זובה זרקה פאנה הוב דאג פצגור אין הודה סאנצאוור לוקאגו